te marai. Ko horuta te waka, ko ngā jihina inga te hapu, ko ngā jirua pani te iwi, tēnā koe.